0: To je bilo včasih. In takrat je recimo Baywatch bil ono, smo gledali, danes.
1: Ja. No, se včasih je tudi bilo za pogled, danes je bolj tako vse skupaj. To je res, da je bila druga lepota.
2: Jaz pa se veselim.
0: Res, ja. Ker danes je tak tudi, da na poletni dan v Mariboru vidiš kaj bolj, ne, da bom rekel, ne.
1: Šarsnega.
0: Kot je bilo tam.
2: Žgečega.
0: 7:23. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.